Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u 4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza u Bosanskoj Krupi, u ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske Brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Velagić, ili na e-mail ss.bosanskakrupa@gmail.com. Kotizacija za seniore iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija. Prijava na javni oglas. Popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malonogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavljubrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Malkoč, rođena Cazinkić, Huseina, Emina, iz Bosanske Krumpe. Polazak je ispred porodične kuće u srijedu 10. juna 2026. godine u 13 sati i 30 minuta. Poslije podne namaza, a dženaza će se klanjati i ukop obaviti na mezarju Gisa u 14 sati. Ožalošćeni sinovi Mirsad, Enes, Džebat, snahe Senija, Jasminka, Zelkida, sestre Asima i Rasima, unuka Enesa, unuci Amir, Amel, Almir, praunučad, zetovi, snahe, porodice, Cazinkić, Malkoč, Jogić, Šekić, Hilić, Omerđehajić, Kekić, Mesić, Salijović, Mehić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ređić.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2020.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu pripreme

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.